0: so I'll just do what I do.
1: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

0: kamp i Bergen mot Brann I kveld. Nå har vi fått storfint besøk, holdt på seg hele veien fra Stockholm. Ida Fjona, hun hjemme, og hun har sluppet ny låt, det gjorde hun for en uke siden. Og den skal vi ha etter hvert, den heter Better Than Me. Ida, god morgen.
1: God morgen.
0: Og velkommen hjem.
1: Thank you.
0: Du nesten hjemme for godt I en periode, hvis det går noe å si. Hva har fått deg tilbake til Sandnes?
1: Sykepleien. Jeg har begynt på sykepleie, så da tenkte jeg at den vil jeg ta her hjemme. Mye lettere enn å ta det på svensk.
0: Ja, det bare fika I Sverige sikkert.
1: Ja. Det så, ja, det mye vanskeligere.
0: Ja, nå du I gang. Det jo fantastisk. Det jo noe vi trenger, sykepleiere. Det en drøm for deg?
1: Ja, eller det jo noe som har vokst litt frem etter hvert som jeg har jobbet I helse selv. Og jeg har jo funnet ut at det funker sykt bra å kombinere med musikken. Det jo så fleksibelt, og jeg trives veldig godt med det. Og at det veldig herlig å ha liksom, en plass der jeg ikke trenger å tenke på musikken, for det jo noe som vanligvis spinner rundt I hovedet 24-7.
0: Jeg tror jeg på. Blir det da at du skal finne deg studio her, og andre artister og produsenter jobber med I Sandnes Stavanger-området, eller blir det litt å pendle til Stockholm?
1: Det blir hovedsakelig Stockholm for meg. Jeg gjorde liksom en veldig intensivt arbeid nå under våren, og har gjort klar veldig mange låter. Og så skal jeg tilbake litt under høsten, nå også, ja... Jeg trives også med å liksom være I studio I perioder, så jeg får liksom samlet opp litt ny inspirasjon mellom hver gang.
0: Du har samlet ganske mye inspirasjon og ganske mange låter. Du har veldig mye som ligger klart.
1: Yes.
0: Det da en EP etter hvert med for...
1: Det typ to stykker.
0: To EP, ja.
1: Så vi får jo se liksom hva tid, hvordan alt det blir liksom spredt ut, men planen å slippe første låt fra nye EP-en I februar.
0: Spennende. Hvor mange sanger blir det med på din EP?
1: Cirka fem, tror jeg. Så jeg har vel akkurat nå så har jeg rundt 10-11 låter som jeg har cirka klare som jeg skal slippe utover.
0: Hva stil får vi oppleve da?
1: Det jo, jeg holder meg jo fortsatt I den her elektroniske pop-verdenen. Neste EP lekfull. Jeg kan si at den har et hundetema.
0: Oi, ja. Du glad I hunden?
1: Jeg ekstremt glad I hunden. Hunden min har jo vært med her også.
0: Ja, jeg savner hunden.
1: Ja, han sitter utenfor. Ja.
0: Utenfor
1: på gata. Neida, han I bilen. Men ja, nei, så det jeg bare kjente at det ville jeg, for forrige EP var veldig sånn, vi jobbet I 3 år med noe finpolert alt, og jeg bare kjente sånn, nei, nå vil jeg bare gjøre noe gøy.
0: Ja. Dette skal være deg, og dette skal være du som bestemmer, og litt sånn.
1: Ja, bare sånn, altså nå var det jo jeg som bestemte forrige EP også, men det var litt mer sånn perfeksjonisme, og jeg var litt sånn, nå vil jeg bare, jeg må prøve å slippe det der litt, og bare ha det gøy.
0: Ja, hva det å være perfekt?
1: Ja, det jo et veldig godt spørsmål.
0: Trenger ikke ta det nå, men...
1: Nei, jeg har ikke definisjonen på det.
0: Ikke heller. Vær seg selv. Og vi gleder oss. Better Than Me?
1: Ja.
0: Hva låt det?
1: Det jo en låt som fra EP-en jeg slapp I vår, men jeg har lagt en ny versjon, for jeg kjente at jeg ville ta den tilbake til... Jeg startet på denne låten når jeg var her hjemme, og jeg kjente meg liksom... Jeg sa, alt føltes vanskelig. Og den ble jo veldig liksom sårbar, og det føltes jo veldig sånn her, det så synd på meg, ikke sant? Og da var jeg sånn, når vi skulle skikkelig liksom produsere opp låten, så var jeg litt sånn, vi nødt til å få litt selvironi her, vi må få den litt mer upbeat. Men så, og jeg liker kjempegodt versjonen vi endte opp med, men så har jeg kjent litt også at jeg vil liksom gå litt ut av det komfortable her og få han back to the roots som veldig sårbar og det var sånn jeg følte I stunden at jeg bare, alle så mye bedre enn meg og alt bare drit og så, ja, så nå det den versjonen som sluppet nå da som jeg veldig glad I
0: og den slapp du for I helg, men yes. Det ble ikke noen release party eller konsert
1: Nej, jag var I examenspsykose och hade examen på måndagen inte så det blev väldigt ja lite amputerat akkurat den feiringen då men vi tar den då.
0: Men hur gick examenen?
1: Jag fick A.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, det är väldigt gøy för det är ju lite speciellt dag med akkurat timingen på att jag släpper denna version nu för jag skrev den efter Jag hade att allra första vakt på ett sjukhem någonsin. Och jag kände mig så dålig, kände mig så överväldigad. Och så nu liksom 4 år senare så har jag börjat på sjukhemplejen och syns det väldigt käckt. Så det har varit liksom en resa mellan ja, de olika versionerna då av låten och sån.
0: Allt möjligt. Mm. Spännande. Har du planlagt någon releasekonserter I februari och TP för du är väl fortsatt I Sandnes då?
1: Ja, det jo, men foreløpig så har, I og med at jeg har liksom ikke, jeg har ikke satt noe liksom fast dato enda, men det kommer I alle fall bli noe I Stockholm, men jeg har jo veldig lyst til å få bandet mitt over her også.
0: Må du det?
1: Ja, men jeg savner også liksom noen musikere her I regionen som har lyst til å spille med meg.
0: Det det jo helt sikkert. Du må bare fri ut til folket her.
1: Yes, det hadde jo vært kjekt å ha liksom, noen jeg kjenner her, og noen som I Stockholm, så det ikke trenger å være så mye reising mellom ja. Hver konsert.
0: Ja, for nå har du jo disse 11-12 sangene klare I katalogen, som etter hvert blir 2 EP'er neste år. Men blir det fortsatt litt musikkjobbing utover året nå?
1: Ja, jeg skal til Stockholm I november, og så kan jeg planen være der I desember også. Og så får jeg se hvordan det blir på våren, da har jeg jo, jeg har jo praksis, men jeg håper at jeg kan være I Stockholm så mye som mulig, før og etter praksis.
0: Skal vi høre låten?
1: Yes!
0: Better Than Me, inn og stream Ida Fiona på Spotify der du hører musikk. Det det beste, Spotify?
1: Spotify, Apple Music... Wherever you listen to music.
0: Tusen takk for besøket. God helg.
1: God helg.

0: Jeg vet ikke om du følger med på damer I USA som fikk dødsdommen og så de prøvde å sige ut I livet.
1: Ja, jeg gjør det, og jeg må si at det går inn på meg. Det fryktelig det som skjer der borte, og det var ikke første gangen, det var faktisk andre gangen I Tennessee at de sleit med å avlive dødsdømte fange.
0: Ja, når du leser om detaljerne om det, så høres det helt groteskt ut. De klarte altså ikke finne blodåret.
1: Det var på den første.
0: Nei, to ganger prøvde de, ja på hun ja. År, to ganger de brukte dobbelt dose, og ja. Ingen av de klarte de å få inn I blodet. Det høres jo, hva det de holder på med?
1: Totalt amatørmessig, og det verste, jeg vet ikke om det gjerne det verste det du sa nytt, men enda verre gjerne at de går på svartebørsen og kjøper gifter, for det at gifter blir produsert I Europa. Og det ingen som vil selge de til myndighetene I USA som har dødsstraff på menyen.
0: Ok.
1: Så det kjøpt på svartebørsen, og en vet ikke hvor gammel han for eksempel. En vet ikke hvor ekte det I det hele tatt. Det virker jo alldeles borti staur og hamp alt ihop.
0: Uff. Ja.
1: Og så jeg motstander av dødsstraff ifra før av. Det gjelder ikke bitten bedre.
0: Nei, jeg vet ikke jeg om jeg motstander av dødsstraff. Der er jo en del av de der andre forbrytelsene, for eksempel I USA, så så hinsides. Hinsides.
1: Ja, det helt sant, og det jeg helt enig med deg I. Men når du har dødsstraff for de mest opplagde tilfeller, så vil du få dødsstraff for de mindre opplagde tilfeller. Og det her feilen ble gjort, og en oppdag etter mange år at da, oi, han var vist uskyldig likevel. Ja. Og det har jo skitt, dessverre, det har skitt en sånn skandale at de har funnet ut at vedkommende som de har tog liv av, ikke var skyldige.

Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

Alex Warren, låta Rescuer. Den er ganske så ny den fra han. Fin, fin låt. Og videre, enda en nydelig fra Jamie Miller. God fredag. God fredag.

Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerører og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.

0: Og det var dansemannen Kelly Støen enda dag med deg. Da må man med oss til kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Da var du kommet til Lillehammer til Geir Høyesveen.
0: Da var du kommet til Geir Høyesveen, ja. Det var jo kjekt, var det ikke vel?
1: Ja, i dag klarte jeg, fredager ofte litt vanskelig, men i dag klarte jeg å snike meg først i køen.
0: Ja, ja, ja, du har holdt på lenge nå, har du ikke?
1: Jo da, jeg prøvde en stund.
0: Ja, ja, jeg så det her. Kjimt ringte etter, vet du.
1: Ja, jeg har funnet ut at du må ikke gi opp.
0: Åh, nei, nei, nei, men vi må aldri gi opp. Uansett hvordan det måtte være, så må vi aldri gi opp, må vi vel?
1: Ja. Nei, lagt ifra. Vi må stå på, skjønner du.
0: Vi må holde kogen så lenge det mulig.
1: Ja, ja, det må vi.
0: Ja. Og ellers, hva har du lyst til å prate om i dag, da, for å si det sånn?
1: Nei, jeg vet ikke. Du bruker på å ha noen problemer med ditt og datt som regel, så jeg vet ikke. Har du noen problemer i dag som vi skal prøve å løse? Dette toalettet, det må du snart ha, det må du i hvert fall fikse, for det vil drive meg snart en måned nå, så det må du ha fått i orden på nå, eller?
0: Nei, det lenge siden jeg har gitt opp det prosjektet, vet du.
1: Ja, men, som jeg sagt, da må du få et nytt toalett.
0: Ja, men de var så dyre, så jeg.
1: Sier du?
0: De var så dyre, jeg har ikke råd og sånt enda, vet du. Jeg må klippe meg og få meg en jobb.
1: Nei, men da du Nå skal jeg ikke påstå at du er gammel, så du må ikke misforstå meg slik da. Men da får du finne, men da får du finne, da får du finne frem det som før i tid heter pissepotter, så får du tisse på potta.
0: Ja, ja, ja, de som er under senger, det ser synkpotten eller noe.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: De gamle kvite.
1: Ja, jeg hadde ikke noen gang, altså, jeg husker jo besteforeldrene mine, de hadde jo pissepotter på soverommet,
0: vet du. Ja, stemmer, det er under senga med elendighet, vet du, hæ?
1: Ja, så det. Ja.
0: Nei, det er
1: ikke. Nei, så hvis du har gitt opp helt, så tror jeg det får bli løsningen,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, men jeg har ikke sånn ei heller, men jeg har funnet en løsning. Jeg hadde jo en plastpresenning liggende, så jeg har det under det der pletet, så jeg har oppå senga.
1: Nei, det synes jeg ikke høres ut som en god løsning.
0: Men altså, det renner jo ikke inn i senga da, vet du. Da blir det jo bare liggende der, og så er det jo bare å tumme den plastikken etter å svile den der inne, så er det jo, ja, det bør koste dere.
1: Ja. Ja da, men også skal det gå til vinteren da, tror du? Jeg tror ikke det blir noen god løsning til vinteren, altså.
0: Gjør det ikke det?
1: Jeg har ikke trua på det, altså. Jeg tror vi må finne på noe annet før vinteren sleter helt for fullt, altså. Hvis det er det. Hvis vi skal ha en løsning som skal vare gjennom vinteren, så må vi nok ha en annen løsning eller dette der, skjønner du. Men jeg håper ikke vinteren kommer det første, så vi skal nok ha en 2-3 vik ut helt på til å klare å finne en permanent løsning på dette gjennom vinteren, jeg tror det.
0: Ja da, det får være midlertidig, vet du, tror du ikke det?
1: Ja da, absolutt. Ja.
0: Men det virker i alle fall, det gjør det. For jeg husker det når vi var liten, da var de jo inn, vet du, når de lagte sengene til oss, vet du, så var det jo alltid sånn plastikk under oss.
1: Jo, men jeg har bort i den typen, for jeg har en liten gutt. Jeg har ikke en liten gutt lenger, men jeg hadde en liten gutt.
0: Ja, så du hadde vært borte i det.
1: Hæ?
0: Ja, du har vært borte i det der plastikkreier.
1: Ja. Jeg sier jo støtt at jeg har en liten gutt, vet du, men han er jo 10 år, men jeg tror, men tiden går så fort, så jeg liksom tenker at den er 3-4 enda, vet du, men han vekser jo fra meg, vet du. Så,
0: ja. Nei, du vet.
1: Ja, så da hadde vi sånn tisselaken i senga, vi hadde det, ja.
0: Stemmer det, så jeg var senga, vet du, når jeg var liten, og så jeg faktisk har blitt til senga, vet du, nå når jeg begynner å bli gammel, og man gjør noe.
1: Nei, men vi går vel i barndommen da, kanskje?
0: Ja, ikke sant.
1: det er en sånn syklus, så vi går rundt og så...
0: Det går rundt, du gjør det ikke vel?
1: Ja, det er noen spørsmål, du gjør det.
0: Ja, men gjør det noe?
1: Neida, herregud, det spiller vel ingen rolle.
0: Neida, det gjør ikke det, vet du.
1: Det er viktig. Jeg sier at jeg er voksen i alder, men jeg behelder barndommen i hugget mitt, det gjør jeg altså.
0: Ja, den må man ha.
1: Ja, det synes jeg er viktig, at vi skal behelde barndommen, det synes jeg.
0: Jo yngre meg i håpet, jo bedre er det, vet du.
1: Ja, da. Jeg sier at alder er bare tal, altså, og selvsagt, vi må jo opptre som voksen og oppføre oss deretter, på en måte, men allikevel så er det jo slik vi føler oss selv som gjør hverdagen vår, mener jeg,
0: da. Ja, det er jo det, jeg er enig med deg i det.
1: Ja, ja.
0: Men man prøver å oppføre seg så godt som man kan, vet du. Må vi ikke vel?
1: Ja, vi må det.
0: Mm-hmm. Så får vi ta det derifra.
1: Og ja da.
0: Det har vi jo fått med oss under livet, at det generasjon sett er vel ikke akkurat noen verdensmester på sånne ting.
1: Nei da. Ingen er verdensmester.
0: Nei.
1: Jeg lærer om nytt hver dag.
0: Ja da. Hver dag, så da.
1: Ingen til oss kommer til å bli utlært noen ganger, skjønner du.
0: Nei, aldri. Og godt er jo det, tror jeg, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men vi hadde jo noen sånn, en student som var en eller annen plassen, hva skal vi gjøre av den henne?
1: Nei, skal vi plassere den studenten borte i Sverige da, i Uppsala for eksempel?
0: Ja, skal man bare gjøre det?
1: Ja, det tror vi gjør.
0: Ja, hvem var det som sang den i sin tid, kan du huske det?
1: Ja, du vet, det som er litt pussy, vet jeg, at sangen handler om en i Sverige, men hun som sang den sangen er jo faktisk norsk.
0: Ja.
1: For det var Kirsti Svarbo som sang om han.
0: Akkurat, ja, men det var jo full skår dette her, og vel, så det...
1: Ja, ja.
0: Du, all verden. Ja. Det blir ikke godt, han.
1: Ja, jeg liker fryktelig godt, han, ennå.
0: Da har du sikkert ikke problemer med Tommeliten heller, vet du, når du tenker deg litt om...
1: Nei, nei, men det skal ikke si høyt på lufta.
0: Nei.
1: Det skal jeg ta på bakrom etterpå.
0: Det må du gjøre, vet du.
1: Ja, ja. Jeg må ikke hjelpe ellers.
0: Men vi har den hemmeligheten en stund til.
1: Ja, vi må det, skjønner du. Så jeg har sjans på bingo-blokker.
0: Ja, det må
1: du gjøre. Men jeg har jo bingo-blokk til nå på mandag, og nå er det spennende, altså, for nå til mandag så skal det være faktisk 12 lykketall nå.
0: 12 stykk?
1: Ja.
0: Jeg tenkte hvis du skulle få det på ett av de, det hadde vært herlig, hadde det ikke vel?
1: Ja, du sender med mye brett, du, men du sender med feil brett da, men nei det. Ja, men du har ikke med bingo å gjøre, vet du, så er ikke, du er ikke med på trekningen, så kan jeg ikke skylde på det da, vet du.
0: Nei, ikke er det med
1: som... Nei, jeg må skylde på dem som har trekningen, og ikke på det.
0: Ja, og ikke er det med som legger opp i konfolutterne heller.
1: Nei, men jeg synes det, spenning er jo der, og det er jo artig å være med på bonanskvillene.
0: Ja, jeg synes ikke det.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Så vi får kan være en grens til deg.
1: Ja da, jeg er med uansett. Jeg synes det er mor uansett det.
0: Ja. Ja vel, men hilsene, det har du vel fått avgitt da, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, det har ikke kommet på luften, men jeg kan jo ta noen mens jeg har sjansen her også.
0: Ja, kan du bare gjøre det?
1: Ja, vi må vel bevege oss en tur til mål vår, tenker jeg.
0: Absolutt.
1: Ja, altså Hege Renate og Tor Arne i mål må jo få helsing.
0: Ja.
1: Jeg hopper over to i mål, for de er på noen sånn oktoberfestival, så dem dropper vi i dag. Men det er også til Roddy Negård inn i Østfold, og til Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og ellers alle andre kjente som eventuelt hører på.
0: Da har vi gangen på, da har vi ikke vel.
1: Da tror jeg vi har full kontroll.
0: Ja, det har vi, ja.
1: Da ligger vi gysla godt an. Ja.
0: Men da ligger vi godt an, og da må du rett og slett bare kose deg og ha en herlig helg videre.
1: Ja, høres vi i morgen, eller du skal ikke på i morgen kveld, du?
0: Nei, i morgen, hvem var det i morgen, tror du? Jeg har det jo på papiret mine her, vent litt.
1: Ja.
0: Men så, da var det 5. desember, da var det i morgen, nei.
1: Ikke 5. desember, men kanskje vi kan ta 10. Kan vi ikke prøve på 10. oktober, for eksempel, da?
0: Ja, da er det svære Jan Haslau.
1: Ja, ja. Det fungerer, det også, du. Jeg ringer til dem, og jeg.
0: Det gjør du, så går det seg kula, det.
1: Da går det seg kula, altså. Det gjør det.
0: Ja, men da må du ha...
1: Du, fortsatt god sending.
0: Ja, tusen
1: hjertelig. Jeg liker så, du.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var Geir Høyesven, det var jo det. Vi vandrer videre, vi må gjøre det, og da skal vi vel rett og slett ta et nytt spørsmål. Når vi sier at Norge har 9 liv, hva tenker vi på da? Ja, det kan vi jo undres på. Hva tenker vi på da? Det undres vi på ganske så heftig også. Ja, jeg tenker meg om her skal jeg finne en melodi som ønsker melodi på siste lørdag, var det det, men den skal jeg ta etterpå. Men jeg må ta denne her først, og må ikke gjøre det. Jo da, Lena Martell, Plaisir d'amour. Den kan man ha.

0: Ja, Lena Mathilde Valverden, det var jo virkelig flott, var det ikke det? Da må vi snakke med neste innringer med, og vi lurer jo på hvem vi har fått med oss nå.
1: Marianne Hammersmark fra Øyne.
0: Er det Marianne Hammersmark?
1: Ja, det er det. Ifra Øyne. Ikke om det.
0: Nei, det er veldig viktig, det er sant, det er det.
1: Det er veldig viktig at jeg er øyne.
0: Ja, ja, jeg har forstått det. Det var viktig det året dere holdt på å drukne i morgen også, der ute, husker du det?
1: Ja, men det var jo helt uten fyrende.
0: Ja, ja, men det var jo der som du var.
1: Jeg trengte ikke på meg.
0: Men de var ikke hos deg hele gjengen, altså.
1: Nei, de var ikke det.
0: Nei,
1: takk og lov.
0: Hvordan gikk det med de? Har de vært der etterpå den gangen der, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe mer om det.
0: Å nei, det var bare så engangstilfelle, altså.
1: Nei, det vet jeg sant å si ikke, men det nytter vel ikke å gjøre noe med det.
0: Nei, nei, men jeg forstod det sånn, det var jo ekstremt mye da, det var ikke ja, bare en, det var ikke to, men det var jo en hele hel.
1: Nei, det var vist en hel krav.
0: Ja.
1: Ikke sånn som jeg forstod det.
0: Ja, jeg forstod det også sånn.
1: Ja, men ja, ja, jeg så ikke måke jeg siste gang jeg var kjørt ut der, altså.
0: Nei, så da var det trygt for deg å ferdes der ute, altså.
1: Ja, ja, det var det.
0: Ja, ja, for det er ikke alltid de like snille, vet du.
1: Nei, men altså, jeg tror de holder seg mest i Stavanger, de derene.
0: Og du mener at de er der nå, altså?
1: Ja, de stjeler jo maten og sånn.
0: Ja, ja, ja, de skal jo ha mat i jo, vet du.
1: Ja, og så driter de på viking.
0: Gjør de det også, ja?
1: Ja, ja de er jo problemer på den stadion der.
0: Ja, ja, ja, du vet, de er ikke sanne, de måken er de vel.
1: Nei, de er
0: nei.
1: Ikke gode til meg heller, tror jeg.
0: Nei, det er de ikke. De lever sitt eget liv og gjør akkurat sånn at det passer de.
1: Ja, og det gjør jeg også.
0: Gjør du? Du kunne ligge et år i boka, du, altså.
1: Ja, nærmest.
0: Bortimot det, ja. Ja, ja, men ja. Så har du det greit, eller?
1: Ja, jeg skal ikke klage, jeg.
0: Ja, klubben.
1: Det eneste den blinde som vokser enda, det er litt irriterende.
0: Og ja, har han ikke stoppt?
1: Nei, det er jo for vart.
0: Ja, ikke så lenge siden det var frost her i Sande, så våkna jeg opp etter det var helt kvitt på utsiden.
1: Jeg våkna opp til rim.
0: Ja, ja.
1: Men altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke minusgrader.
0: Nei, men du vet, det kan jo fryse på rundt 5 og sånn her over, vet du.
1: Ja, ja, og det er noe dritt. Men ikke fryse sykkelig hvis det fryser.
0: Jo, jo, men du vet, det må jo en gang begynne, vet du. Du begynner litt sånn litt finslikt, og så bare baller det på seg etter hvert, vet du.
1: Ja, det er jo det, men jeg håper ikke for mye av den driten, jo.
0: Du vil ikke ha det?
1: Nei, jeg liker det aldri bitten.
0: Gjør du ikke? Nei, så dette du, så slår du deg, og så brekker du, og haler beina
1: på seg. Å, nei, jeg er så forsiktig, kan du vete.
0: Er du?
1: Ja, jeg er det.
0: Akkurat, ja, du må være forsiktig.
1: Ikke for det, at jeg er dutt i år også. Altså.
0: Du var klart uten at det hadde vært glatt?
1: Ja, ja.
0: Hva var det som skjedde?
1: Nei, du kan si den tomte mi, den er ikke beina.
0: Og det var ikke du heller?
1: Og det var ikke jeg heller. Da. Og så klei jeg og bytte på ene veien og den der andre seg til ugrasen med på andre veien, og der lå jeg.
0: Skal jeg si?
1: En stund.
0: En stund?
1: Ja. Ja, jeg lå en stund fordi at jeg kjente ikke om jeg hadde brekt noe, og så kjente det at alt virket som det skulle, så begynte jeg jo å le, og da blir du jo tomme som en sekk.
0: Ja, så du hadde problemer med å komme deg opp, altså.
1: Så var det problemer med å komme opp, for det at jeg lo jo sånn. Jeg tenkte meg så det piner det godt, det er ikke noen som ser meg.
0: Ja, det er du ligger og ler, vet du, hva?
1: Ja, og så er på det et otte.
0: Ja.
1: Ja, men sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Det er fort gjort.
1: Det er veldig fort gjort.
0: Men det er ikke godt når det skjer.
1: Nei, men det slo meg jo ikke.
0: Nei, det var jo vel noe av det da.
1: Ja.
0: Ja, men at det ikke var...
1: Ikke slo meg, ikke brekte noe.
0: Nei, da gikk det godt.
1: Da er jeg fornøyd. Det gikk godt. Det gikk godt vi liker at det lager.
0: Ja, det er alltid greit når de gjør det, er det ikke vel?
1: Jo da, det er jo det.
0: Får man satsa på det. Må du bare passe på
1: det. Og ellers, så tenkte jeg jo på katten min. bursdag.
0: Ja, ja, ja, det gjorde du vært det da, i den
1: 9-9. Jeg følte han ikke hadde 9-9, men han hadde nok det, han var gammel.
0: Ja, ja, de sier jo at det er at katterne har 9-9.
1: Ja.
0: Så man må gjerne være ja, enig, i alle fall et lite øyeblikk.
1: Et lite øyeblikk, så er det det, men i det at de kommer, så... altså, jeg savner dem da.
0: Ja, klart det.
1: Ja, ja det.
0: Det var jo en følgesvenn i livet, så det skulle jo bare mangle at du skulle savne ja. Den.
1: Ja, han var jo bitteliten, jeg fikk han.
0: Mm. Det var jo koselig i katterne også.
1: Det var ikke så mye koselig, han likte ikke å bli klappet eller noe sånt.
0: Å, han er ikke den likte da.
1: Nei, han vet ikke hva han likte, egentlig.
0: Å, nei.
1: Ja, vondt.
0: Oh, ja.
1: Skraper på møbler og
0: slåttokker
1: og sånne ting. Det likte han veldig godt.
0: Ja, ja, du vet, de må jo kvette kløden nå, vet du. Du kan vede det.
1: Ja. Ja, men det kunne han gjort når han var ute. Det var nok av tre.
0: Ja, mye kjekkere gjør det inne på møbler og sånn. Mye kjekkere.
1: Ja, irritere mora.
0: Ja, ikke sant vel? Ja, ja, sånn er det.
1: Yes, ja. Men da har du fått svar på spørsmålet opp.
0: Har jeg?
1: Ja, du er jo det. Oh. Det var katten på en ny liv.
0: Åja, oh, var det den, ja?
1: Ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Det var det spørsmålet du stilte.
0: Ja, jeg visste var det ikke det. Du har jo så rett, yeah. så rett.
1: Ja. Ellers jeg snakket med deg der ute.
0: Åja, da har du kontroll på
1: men nå jeg sende noe. Men nå kan jeg jo sende noe spesialhilsen direkte.
0: Ja. Ja, ja, nå må jeg akkurat de høres ut når de...
1: Ja, da Alfida og Berit.
0: Ja.
1: Og Inghild og Terje Vanglo. Ellers så er det jo alle som kjenner meg.
0: Ja, og det
1: er mange. Ellers jeg kjenner dem.
0: Ja, det er mange.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Men det samme, Karl, du er i Fregersund, og du har jo vært der hele livet, har du ikke det?
1: Nei, jeg har vært 5 år på Sandnes.
0: Hvorfor det?
1: Jeg jobber der.
0: På Sandnes?
1: Yes. Ute på Lura.
0: Er det arbeidsplasser i Sandnes?
1: Ja, det har vært det da.
0: Åja, ja.
1: Jonas Øgren og oss.
0: Åja, ja, de, ja. Ja, stemmer det. Ja, men det var ikke den dummeste plassen, vet du.
1: Nei, det var jo ikke det.
0: Det var bare dumstånd som de gikk med i.
1: Ja, det var jo tragisk det, da, men er det løye?
0: Nei, det er godt ikke det.
1: Nei, de blir ikke over i den Norge lenger.
0: For de var jo snille. Jeg tenkte, det var jo en gang for mange år siden at Sandnes kommune, de hadde jo ikke penger i det hele tatt. Så de måtte jo be disse bedriftene noen forbi om at ikke de bare kunne betale inn skatten på forskudd. For år etterpå, for det at det var, de hadde ikke penger i Sandnes. Og da var Jonas Øglen den første som betalte skatten med glede for neste år. Og mange andre med de, så gjorde at Sandnes kom seg over kneiken.
1: Ja, det er jo bra.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er jo kjempebra, ja. Det, jeg heier på sånne.
0: Ja, så det står det respekt av.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Godt jobb.
1: Og så gjør det ikke noe vesen av det, det er jeg like.
0: Neida, de var folkelige, de der øglen folk og for all del.
1: De var det, altså.
0: Det var bare synd at det gikk ned når man hjemme, er de sånn, men det var jo... Ja,
1: men du er her på tre, altså.
0: Ja.
1: Når du tenker på hvor du betaler for klær i dag... Made in China.
0: Hæ? Ja, ja.
1: Eller Taiwan, eller et eller annet.
0: Et eller annet, sånn. Det er bedre å ikke ha klær, da, sant? Det er det.
1: Ja, altså når du... Er det her alle fotballtrøyene?
0: Ja, ikke sant?
1: De hadde noe landslaget, så betalte dyre dommer for dem, og så står det Made in Taiwan på
0: dem. Ja, er det ikke herligt?
1: Jeg vil spy.
0: Vil du?
1: Ja, altså det hadde fred. I det minste så kunne de lagt de her i Norge, mener jeg.
0: Ja, ja, det har jo vært muligheter for klesproduksjonen før, så...
1: Altså, å sy, det kan alle, hvis de bare vil.
0: Ja, ja, det er det. Men de
1: og
0: sier...
1: Og skal de ha litt løst på Taiwan?
0: Ja, det er billigere arbeidskraft, vet du.
1: Ja, det är ju billig arbetskraft och så tjänar jag en hög på det. De var skam, inte något billigt i de drakterna där.
0: Nej, det var det inte.
1: Nej.
0: Ah, ja.
1: Men det går inte, alltså jag liker fotboll, men jag kan inte köpa drakter. Det gjorde jag
0: inte. Nej, det gjorde jag
1: inte. Men jag häcklar mig faktiskt aldrig en hatt.
0: Det gjorde du, den må du ta vare på.
1: Ja, jag ska det för det att jag tänkte det. Det är inte sikkert at de kommer så langt opp med flere ganger.
0: Nei, det er ikke sikkert.
1: Nei, det er ikke det. Du så konkret nå denne fire kampene vi hadde nå.
0: Ja, det var vel ikke vel så bra, var det vel?
1: Nei, altså de spilte jo godt, men de andre var jo bedre. Det er jo ja. Det som er problemet.
0: Det er det som er sånn det er. Ja vel, nei, ja. Da har vi jo kontrollen på det. Ønsker vi vel alt det, har du fått notert og alt er bare bra?
1: Ja. Det er det.
0: Helt fantastisk.
1: Så får dere bare ha fortsatt god sending.
0: Ja, så får du ha en herlig helg du også, og kose deg, og ha det fint og godt.
1: Ja, takk i like måte.
0: Da må du ha det bra.
1: Okay. Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Ja, da må vi tilbake til siste lørdag. Da var det vel gjerne Norberten som var på sending, etter som jeg husker. Da var det snakk om Olav Bøylestad og barnehjemsgutten. Den har jeg funnet frem nå. Vi tar med oss den historien der, gjør vi ikke vel.

0: Det var Dixie Aces det det var det. Då må vi drøse med neste innringer og vi sier hallo, hallo.
1: Karl Åmått.
0: Karl Åmått, der var du, vet du.
1: Ja. Og
0: det var trevligt å høre deg, var det ikke vel?
1: Ja, det var like trevelig å høre deg.
0: Åja, var det det, ja. Ja, men det var kjekt.
1: Ja. Ja.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med i dag, da?
1: Jeg har vært på bilverkstaden, for den der bombrikken datt på gulvet, som stod i ruta.
0: Jaha.
1: Så måtte jeg få til å feste den, ikke før han dette ut på en ny bil, det vet ikke jeg.
0: Nei. Det var dårlig.
1: Det er en mandagsbil, tror jeg.
0: Dårlige borrelås, er det det, eller?
1: Ja.
0: Men har du ikke lynlime?
1: Ja, sånn en evighetslim.
0: Ja.
1: Karlsson-lim.
0: Nei, ikke det, men den der lynlimen, den står lime ekstra fort, vet du.
1: Ja, de limte der for fast igjen. Fikk nye, sånn en med borrelås på.
0: Ja. Ja, men da skal det henge, jeg undrer du ikke.
1: Det var den på ruta som slette, det var ikke borrelåsen.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Alt er nær.
0: Ja, så nå har du fått en ny bil.
1: Ja, jeg har reist ond siden også, men...
0: Ja, hva heter den da?
1: BZ4X.
0: Og det vil si?
1: Toyota.
0: Og en Toyota, ja. Ja, men det ikke til forakta, det vel?
1: Nei.
0: Er det firehjulstrekker okay. også?
1: Ja.
0: Skal jeg si elektriske? Nei.
1: Ja.
0: Det også? Ja, det er om å gjøre å handle det sånne ting nå før nyttår, for da skal jo priserne stige på deg også.
1: Ja.
0: Med moms og det som måtte fylle med.
1: Han er vel... Fredag 13. kjøpte jeg han. I fjor, så han er snart 2 år, kan du si.
0: Ja, men du er fornøyd med han, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det er godt, alltid godt når du er fornøyd, er det ikke vel?
1: Ja, men når bensin er så dyr, så er det godt med strøm.
0: Ja, det er det, men den begynner jo å bli dyr og den også etter hvert nå.
1: Ja, det er sånn en Norgespris det heter.
0: Ja, men når du lader på stasjonen der jeg så her på Unoen her borte, så
1: var
0: det...
1: Jeg lar bare hjemme og på hytter.
0: Akkurat, ja. Men hvis du skal på lang tur...
1: Og i Danmark lette meg flere plasser.
0: Jaha.
1: Der var det faste pris, var det 3,5 kroner det stod på de stasjonene.
0: Åja, her borte stod det 5,90.
1: Ja vel?
0: Ja. På ladinger.
1: Ja, så er det 2 kilowatt på mil og sånn kjørke.
0: Ja. Det er noe sånt noe. Mm, så det er ikke billig å kjøre elbil heller lenger.
1: Ja, men det er billig alle bensin.
0: Ja, foreløpigt.
1: Mm.
0: Helt til vi runder det nye året, så får vi ta det derifra.
1: Ja.
0: Mm. Men ellers...
1: Jeg lurer på en skvart et aggregat. Står han i bilen som sveiv og latte?
0: Ja, skulle du ikke bare hette?
1: Jeg så det flere i fjernsynet. De var rundt på kioskene og fikk brukt matolje. Så kjørte de aggregatet med den olje.
0: Jaha, hva gjorde de?
1: Fritørolje.
0: Ja, hva? Okay. Hva gjorde de med eksosen som kom ut fra aggregatet da? Hadde det bare gikk
1: flere? De hadde bagasjer. Det var sånn en bagasjerom bak som var tett.
0: Ja.
1: Det gikk vel i friluft ut.
0: Det gikk ut, de gikk inn i kupéen altså.
1: Nei.
0: Nei, det er vist ikke det foretrekket det har jeg lest.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke godt. Det var jo det de prøvde på oppe i Bergen når de skulle ha fest, vet du, med dieselaggregat. Innom huset.
1: Tannberg, det var vel... Han lukte bare til garasjedør og sa de bilen, bilen sveiv, så sånn han for godt.
0: Akkurat. Ja, det var tragisk greie, hele greia, var det ikke det?
1: Ja, han sendte brev til legen.
0: Ja.
1: Men han visste han gjorde det i helg, og så kom ikke posten fremfor måndag, og han sette seg vel i bil på fredagskvelden.
0: Jaha. Ja, det er trist at industrieventyr skal ende på den måten der.
1: Ja, det er det.
0: Mm-hmm.
1: Jeg hadde hullet radioet.
0: Ja, virker den?
1: Nei, jeg tror ikke det er nå lenger.
0: Nei.
1: jeg ga han vel vekk til slutt.
0: Du gjorde det, ja. Ja, det er jo de som samler på dem.
1: Ja.
0: Og det er de som reparerer dem også. Det er bare de ikke så lett å finne tak på de som reparerer dem, men...
1: Nei.
0: Det var i hvert fall noen gode radioer, det er nei sikkert.
1: Ja.
0: Mm. Men ellers så har du det bra.
1: Ja.
0: Ja, i dag er du ikke på ute heller, så er jeg.
1: Nei, jeg var på ute vel i år.
0: Ja, der står alt bra til. Ja.
1: Ja, jeg var på passør på ukene.
0: Og du har vant.
1: Ganske lunge.
0: Ja, du har vant det som var litt. Ja, men ikke det kjekt da?
1: Ja.
0: Ja, har du gryta da?
1: Ja, det er bare en kram som er gryta.
0: Ja, med øyre?
1: Ja, med øyre, to øyre, noen er da gjennom et handtag på børnene.
0: Ja, som regel litt en stund så ryker øyrene på disse gode gamle grytene.
1: Ja, ja,
0: det. De plager det der, da er det ikke vel?
1: Ja.
0: Men allikevel så er de for gode til hiva, så man må jo bruke det i.
1: Ja,
0: nå råder de. Ja, ja, uten øyre, det går fint, det. Ja.
1: Men grytekluter.
0: Ja da, det er der grytekluterne kommer til heder og verdige, det er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja. Men så var det denne her farsdagen vår, så var det ikke det, tror jeg.
1: Ja, hva jeg sa han på 8. september, eller november?
0: Var det det du sa?
1: Jeg glemte det.
0: Nei. Ja.
1: 8. november, var det det?
0: Var det det?
1: Eller var det 8. september? Det var en av de to månedene.
0: Ja, det var november.
1: Ja, november, ja.
0: Mhm.
1: Det er for sent på året.
0: Ja, den andre søndagen i november. Og da er vi inne på den 8. og da er det farsdag.
1: Ja.
0: Er det ikke utrolig?
1: Ja.
0: Det er godt at vi menn har vår egen dag også, tror du ikke det?
1: Ja, helt utrolig med seg det.
0: Sånn er nå det, ja. Ja, da har du noe ønskemeldig, så kan jeg notere det også i tameslengen, eller hvordan ligger man?
1: Jeg har ikke funnet igjen.
0: Nei. Ja, velger
1: du. Mormor og kaffe, Lars.
0: Ja, hvem synger sånt?
1: Magne Ove Larsen.
0: Å, oh, ja.
1: Taksig av eventyrviser. Han synger om
0: Tommeliten, han. Synger han om Tommeliten, ja.
1: Ja, det var det jeg ringte og svarte, eventyrviser.
0: Å, oh, ja, stemmer det, ja. Ja, der er det Tommeliten, ja.
1: Mm. Var det Tannberg som var helt rett?
0: Ja, ifølge det jeg har spurt opp, så var det Vebjørn Tannberg det var snakk om, det var det, vet du.
1: Mm.
0: Ja. Det er kjekt å ha litt sånt gode, gamle norske historier også, vet du.
1: Ja, det er ikke så gammelt.
0: Ja,
1: han levde jo når vi levde. I alle fall jeg levde, det gjorde jo det også.
0: Ja, han levde.
1: Det var 77 han omkom.
0: 77, ja.
1: Ja.
0: I august 77 tok han sitt eget liv, står det her.
1: Mm.
0: Og så gikk fabrikken konkurs 3 måneder etterpå.
1: Ja.
0: Ja, du all verden. Nei, men da ligger vi godt den, og da venter jeg jo bare på hilsenene dine, jeg vet du.
1: Ja, den er du løser opp, eller hylder.
0: Ja, ingenting å tilføye.
1: Ja, jeg helser bare at det så høyre går dere støvd, og ønsker dere gode helg.
0: Ja, men da har vi jo fått det til.
1: Ja.
0: Ja, da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre. Kose deg, ha det fint og godt.
1: Takk for
0: ikke
1: så.
0: Mm-hmm.
1: Ha det.
0: Ha det bra. Ja, det var jo Karl Aamodt. Han har ikke skrevet opp, bare ikke jeg må det. Karl Aamodt. Så det er du. Det gikk jo så gula, gjorde det ikke vel. Da var vi ferdige med farsdagen, ja. Skal vi ta noe som er enkelt? Stjernetegn. Klarer vi denne, så er vi god. Nei, vi tar ikke den. Ja, men skal vi prøve? Enten får vi svaret, eller så får vi ikke. Men vi lurer på stjernetegnet, som heter Virgo. Det finnes. Men Nein, hva vil det være på norsk? Har du et forslag på det? Stjernetegnet Virgo. Det er der oppe i himmelen, det. Det heter jo ikke Virgo når vi snakker om det her på årspråk. Hva heter det? I stedet for. Dette klarer vi. Ja, ja, ja. Vi gjør forsøket. Og klarer vi ikke, så går livet videre for det. Men vi tar neste melodi.

0: Is it wrong for loving you? Neppe det. Vi vandrer videre til neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem har vi fått med nå, tro?
1: Da har du fått med god Særekstad.
0: Ja, men så kjekt da. Ringer fra Særekstad, gjør du?
1: Nei, jeg ikke det. Jeg oppvaksen der, men jeg ringer fra Klepp.
0: Ja, men det jo bare rett rundt hjørnet det, vet du.
1: Ja, det jo det, vet du.
0: Ja, det jo ikke lange beden, ja. Det det vel.
1: Nei da, langt ifra, det ikke det.
0: Har du også vært inne og sittet på den der nye butikken der ute?
1: Hva du tenker på?
0: Nei, der som Selen Optikk var i sin tid.
1: Ja, vet du hva, jeg var faktisk innom der, og det var sist lørdag da.
0: Ja, var det ikke mye snedder?
1: Ja, det var veldig mye, men det var ikke noe sånn jeg hadde behov for. Det var veldig mye sånn elektriske ting og sånn.
0: Ja, det var det. Jeg så han hadde slagverk. Det tror jeg naboene mine hadde likt når jeg var hjertelig brukt når jeg kom hjem.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror du ikke det.
1: Ja. Jeg har sikkert vært kjempeklart.
0: Ja, jeg tenker, hvorfor skal de sove når jeg ikke sover?
1: Ja, sant. Ja, det var så sant.
0: Ja. Jeg likte det. Nei, da, jeg var ute. Nei, jeg så bare inne. Jeg har ikke vært inne, men jeg så måtte ringe.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte, han bor jo gjerne i huset der. Han gjør han det, eller?
1: Du, det vet jeg ikke. Nei, vet du. Bør ikke han inn i hjørnet, eller? Inn i en begynnelse? Nei, jeg leser om det, om han i Jærbladet her tidligere.
0: Ja, jeg har også lest om den der butikken der.
1: Ja. Akkurat så vil ha det til om man bor inne i en det svanger, eller, men jeg må ikke si sikkert, altså.
0: Ja, så da hvis vi ringer, så må vi sitte på trappa der og vente lenge, da, altså.
1: Ja, det kan godt være.
0: Og du all verden, ja.
1: Ja.
0: Sånn ender det. Men det var i hvert fall mye kjekt han hadde, det så jeg av forskjellige ting.
1: Ja, det var litt løy å gå der inne og kikke og så, det var det.
0: Det var det nok, både nytt og gammelt hadde han.
1: Ja, det er klart altså, for de som skal etablere seg for første gang og sånt, unge, og kunne det jo være greit å gå der for eksempel og finne seg en mixmaster, så det var flere typer av og sånne ting da.
0: Ja. Så jeg tror gjerne han kommer til å gjøre det godt der, for det er ikke så mange gjenbruksbutikker akkurat i hans gata, da kan du si.
1: Det er ikke så langt. Det er nesten ikke gjenbruksretning, det er ikke det.
0: Nei, men det er ikke sånne tekniske ting der, er det?
1: Nei.
0: Da er det vel møbler og klær og sånn, porselen og sånt.
1: Ja, veldig lite elektrisk. Så
0: lite elektrisk, han er, ja.
1: Ja, han er den eneste på Klett, og så er mye av det, så jeg håper jo det skal gå greit foran da.
0: Ja, vi håper jo det, vi lever i håpet.
1: Ja,
0: så jeg får se om jeg ikke får ringe til han, så jeg får komme inn i butikken, vet du.
1: Ja, det må gjøre. Jeg følte jeg kom mest rett til stengetid på lørdag. Jeg spurte han, stenger du snart? Å nei! Så måtte jeg bare gå rundt. Jeg hadde hele runden rundt bare og kikket da.
0: Ja, det går fort i lange tid. Der skal du kikke på alt han har.
1: Ja, det er nettopp det de gjør, vet du.
0: Og det var det nytt i middagen, liksom.
1: Ja, sant.
0: Ja, sånn er det. Nei, vi får ønske han lykke til.
1: Ja,
0: vi
1: får
0: det. Ja. Men så var det jo stjernetegnet vårt, og Virgo og greier, ja. Var det det var?
1: Ja. Ja, det var vist det. Ja, det er jomfrutegnet.
0: Ja, det er det. Og hvordan i all verden visste du det?
1: Ja, det var fordi jeg er født i det tegnet selv, og jeg hadde, eller kjenner faktisk ennå. Jeg fikk en t-skjorte når jeg var unge. Hun er gule, og så er det rødt og svelt svart, og der er jo jomfrutegn, og så står der Virgo på henne.
0: Akkurat.
1: Så det er jo litt legendarisk den mester.
0: Ja, visst, det er jo ikke det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var grunnen til at jeg visste det da.
0: Så du vet jo hva måned man er jomfru i, gjør du ikke det?
1: Nei, ikke desember, nei. Nei, det er jo...
0: det kunne ha vært, men...
1: Ja, det kunne si. Nei, august, september, det tegnet.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Akkurat det, at du har ikke helt i hovedet, men det finner vel du ut fortere enn meg, sikkert, tror du ikke det?
1: Ja, jeg mener på at det faktisk startet, det er 24. august, og da er dotteren min født da.
0: Jaha, og så slutter det?
1: Ja, det må vel være i gang 3-4 20. september, eller sånn kan jeg tenke meg da.
0: Jaha.
1: Sånn rundt om det, tror jeg.
0: Da godkjenner vi det, vet du.
1: Ja, det høres godt ut.
0: Ja. Og stjernetegn og sånt, det er sånne ting som du tror på, så det leser du opp og ned i bladene, gjør du ikke?
1: Ja, hver vega, vet du.
0: Ja, har du opplevd at det stemmer, det der horoskopet, eller?
1: Nå er jo sjeldent jeg har lest og sånn, men altså, hvis vi leser, litt kan nok stemme, litt, kan du si.
0: Men man må ha noe å tro på, må vi ikke vel?
1: Ja, og da nettopp det må, vet du.
0: Ja, så hvorfor ikke stjernetegn?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, da har du en ønskemelding med det samme. Jeg har deg på tråden her, eller? Den var ikke god, men den var god.
1: Nei, den
0: var ikke. Den var god nok, var den ikke?
1: Ja, men jeg har liksom ikke tenkt over.
0: Har du ikke?
1: Nei. Kan vi se. Kan vi ikke bare finne en fin ballade av Nazareth?
0: Nazareth?
1: Ja.
0: Nazareth Love Hurst, eller noe sånt noe?
1: Ja, jeg skulle akkurat til å si det. Ja, det er den.
0: Og så er det Love Hurst.
1: Stemmer.
0: Ja, men da er det notert.
1: Ja, det er god greie da.
0: Ja, hilsener, det har du vel gjerne også.
1: Ja, det har jeg sendet til dere programledere.
0: Ja.
1: Og at vi kjente, og det gode helsing til Greta Pettersen, og god bedring, ikke minst til Anne-Marie. Det var veldig gildt å høre. Jeg var jo litt på luftet her for bare veker siden.
0: Ja, stemmer det.
1: Så vildt å gjøre for henne.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Ja, det var det. Virkelig. Så, ja, så da tror jeg ikke kommer på noe flere.
0: Nei. Nei. Har vi fått inn jomfruer også, holdt jeg på å si.
1: Det?
0: Ja, 24. august til 23. september.
1: Ja, det var ikke det jeg snakket om, 23. september.
0: Ja, 24. august til 23. september.
1: Ja,
0: Og de som er født innenfor det området der, det er jomfru og hele gjengen.
1: Stemmer det, ja.
0: Da har vi jo fått avklart det meste, har vi ikke vel?
1: Ja, det er vi, vet du. Ja. Så må dere ha en riktig god helg via og
0: ja, det må du også ha. Kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Da må du ha det bra. Ja. Ha det.
1: Ja, ha det godt. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, vi må vel gjerne lese opp en hilsen også her, som vi har fått ifra Rino. Der var han, vet du. Riktig god helge, kjære lyttere, og fantastiske radioverter, som alltid tar vare på oss alle som lytter. Gleder meg til neste sending med gode kveld ifra Radio Jæren, med knallbra musikk og gode historier ifra alle fantastiske innringere. Med vennlig hilsen, trubaduren Rino. Ønsker dere alle sammen en fin og velfortjente helg, med masse gode tanker, og ikke minst minner. Husk dere alle sammen verdifulle, sier Rino, med verdifulle som mennesker, alle som menn, har mye rett i det. Ønskelåt her, den har jo spilt tidligere, men vi tåler ikke en hør til med den. Det var jo da River of Babylon. Det var det, vet du. Nei, den har ikke vært borte, ikke i dag, det var en annen dag det. Men den skal komme, den, by the River of Babylon, ja. Jo, jeg har smelt den. Det var det jeg trodde. Nå begynner jeg å rote, vet du. Ikke ser jeg, ikke hører jeg, ikke husker jeg. Du har lært den, det går jo bare en vei, vet du. Men gjør det noe. Vi må ha et spørsmål til. Klokka den går, men gjør jo det. Og vi klarer nok etter, skal vi gjøre det. Da må vi ha et som er litt lett, skal vi ha det. Ja, med Haugesund, det har vi jo hørt om alle sammen. Og det som er det vanskelige med Haugesund, det kan jo være så mye det. Før i tiden så var det jo den her herlige fiskelufta som var jo alldeles nydelig. Var han det? Ja, var han det. I dag slipper vi jo den da. Men hvor ligger Haugesund henne? Fylke? Det lurer meg på. Sånn, det var ikke vanskelig. Til og med jeg kan svare på det, tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja, da må vi ha den her Rita McNeil, Working Man. Hva skal det jobbes, vet du?

0: Rita McNeil og Working Man var dette her, og det er strevsomt å være mann og måtte jobbe, du all verden. Hva synes du om det du ringer nå, da?
1: Ja.
0: Var du der?
1: Ja, jeg er her.
0: Det var det, ja. Ja, sant, det er slitsomt for oss som menn og måtte jobbe, det sa det ikke.
1: Ja, det er jo sikkert det, da. Ja, Lisa har stått for hovedinntekt, er ikke det hun for meg?
0: Hovedinntekt?
1: Jeg vet ikke om det er sånn nå i dag, men sånn var det før i tiden.
0: Ja, sånn er det i dag.
1: Ja.
0: Da kan man ikke inntekt ha meg.
1: Nei, man har ikke det.
0: Nei.
1: Ikke i følge sånn som det, nei.
0: Nei, så har man vel ikke det, vet du, har man vel.
1: Nei.
0: Nei. Men det var ikke Larel det, det var noe hyggelig å høre deg sånn helt på tempen.
1: Jo, i like måte. Alt er kjekt å høre det, det er godt.
0: Ja, det var godt.
1: Ja, da.
0: Ja, neste fredag så er det ikke sikkert jeg er her.
1: Ikke det?
0: Nei, jeg skal dra på krus.
1: Skal du på Danmarkskrus?
0: Ja, skal du være med?
1: Ja, det var heftig, tenker jeg.
0: Ja?
1: Ja, ikke sant?
0: Går det greit det?
1: Ja, det er jo hatt en annen regning her.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, hvorfor gjør det så vanskelig? Hvorfor gjør det lett?
1: Nei, jeg reiser. Der er jo flere plasser å reise i, hva da?
0: Ja, det er så.
1: Ja, det er Kristiansand og...
0: Men du la merke, ja, ja. Du la merke til hva jeg sa, dra på krus?
1: Dra på krus, ja.
0: Ja? Det kan vi gjøre i Langgaard, da.
1: Ja, det kan vi også, ja. Og ja, det var der du skulle.
0: Ja. Har du lyst til å være med?
1: Såpass. Nei, Langgaard er ikke akkurat så veldig spennende, ikke hva?
0: Er det jo ikke?
1: Nei, det er sånn at det er så dødt i hele Langgaard, at det er jo... Det er jo tragisk.
0: Ja, men hadde meg og deg dratt på krus der, vet du, så hadde det fort blitt folksom, skal du si jo.
1: Ja, da kunne det blitt heftig.
0: Ja, det er ikke mye vi trenger. Vi trenger halvannen meter med tau, og så trenger vi hver sitt krus, og så bare går vi. Og da drar vi på krus.
1: Og det var sånn du ville gjøre det,
0: ja. Ja. Billig det godt.
1: Jeg tror du skulle ikke noe på deg.
0: Å ja, nei, det sa jeg ingenting om. Jeg sa bare at jeg skulle dra på krus.
1: Ja, jeg hørte jo det da.
0: Ja?
1: At du skulle på krus.
0: Ja?
1: Men at du var i Langgaard, det var jeg ikke klar over.
0: Var du ikke?
1: Nei, jeg var ikke det. Jeg var ikke klar over dem.
0: Nei, det hadde vekt oppsikt det, vet du.
1: Ja. Jeg bor jo i Sigard av Langgaard.
0: Ja, du gjør så.
1: Det gjør jeg.
0: Du har litt lengre stykke å dra, du, vet du.
1: Det har jeg.
0: Men du klarer det.
1: Du har jo litt enda lengre stykker da, jeg vet ikke.
0: Ja, det har jeg, men jeg kjører jo halvdelen da.
1: Åja, du kjører halvdelen?
0: Ja, jeg henger det bak på kroken på bilen.
1: Åja, ok.
0: Så kjører jeg bort til starten på Langgaard, og så bare drar jeg på krus etter det da bort etter.
1: Ja. Ja, men det er jo flott.
0: Ja. Så det må bli en begivenhetsrike og minnerike tur, vil jeg tro.
1: Hvilke tid hadde du tenkt?
0: Og bare håpe at det været holder, og at du ikke blåser og regner for meg. Ja.
1: Hvilke tid hadde du tenkt det?
0: Nei, det var også førmiddagen, ja. I beste butikktid,
1: ja. Ja, det er ikke sant. Ja, hvis det blir for blåst, vet du, så kan det bli litt, ja.
0: Litt elendigt.
1: Ja, det kan jo det.
0: Ja, men vi klarer jo det. Så lenge vi er to, så får vi støtte opp om hverandre.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så klarer vi det. Sammen med dynamitt, er det ikke så de sier?
1: Jo, det er det de sier.
0: Ja.
1: Det er ordtaket sier, i hvert fall.
0: Ja, ordtaket sier det. Så får vi se om det er noe sant i det, vet du. Skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Hva har du gjort i dag, da?
1: Nei, jeg har vært stille og rolig.
0: Jeg har vært stille og rolig i dag.
1: Ja, i dag i går hadde jeg noen tur.
0: Jaha,

0: pinse, og så var elva i midten der, vet du. Det var litt kjekt også, var det ikke?
1: Jo, ikke sant.
0: Ja, så jeg likte det.
1: Så jeg innom meg og sønn, og måtte jo innom Bernsen handle noe.
0: Åja.
1: Det var ting der, og så ja, blant annet måtte jo få med disse pannekakene.
0: Pannekake?
1: Fleskepannekake heter det.
0: Åja, ja.
1: Fleskepannekake.
0: Ja, ja, sånne som du kan lage, ja.
1: Nei, det ferdiglagt det. Det
0: oh, ja, ja, ja.
1: Bransen, så tok det gamle fra slakteren fra Egersund før i tiden, så lagt det disse pannekakene.
0: Men du kan det jo godt selv, det der, vet du.
1: Ja, så, men de er veldig gode.
0: Ja da, de er gode, de er det ikke vel. Bruker du ketchup på de?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
1: Jeg kan ikke ødelegge maten med ketchup.
0: Nei, jeg tenkte jo på bacon, ketchup på bacon.
1: Ja, ja, nei, det ligger inne i det.
0: Og jeg ligger inne i?
1: Bacon, ja.
0: Og jeg ligger ikke litt på utsiden, ja.
1: Nei, ligger inne i.
0: Og jeg har skjult det så godt.
1: Jeg har skjult det godt.
0: Han klarer å bide over dette her, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja vel.
1: Det går veldig greit. Men det er bra greie.
0: Nei, for de som du kjøper ferige til blodpris, vet du, der ser du jo bacon på utsiden, vet du.
1: Ja, stemmer det, men dette er også ferige til blod, ikke blodpris akkurat, men jeg ser at de som selger rundt på meg av dette her.
0: Ja.
1: Det er jo ingenting i forhold.
0: Er det ikke?
1: Det ser, ganske bra, tjokke hoved og godt bacon inn.
0: Ja, bare passer på at du ikke får kjeven ut av ledd, vet du, neste gang.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja, ja, ja, det er alltid litt ringt der, for da må du gå rundt der gabene resten av livet, hvordan vil det ta seg ut?
1: Ja, det ser ikke godt ut.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, så der har jeg handlet litt på det med uten prosent.
0: Åja, du har prosenter også, du, ja.
1: Med prosenter også.
0: Ja, vel.
1: Ja, altså innholdet var det prosent i det.
0: Er det prosent i innholdet?
1: Ja, de selger jo litt av hvert der. Dans.
0: Åja.
1: Ja, de selger jo brus, og julebrus, og de selger øl, og de selger, ja, litt forskjellig.
0: Akkurat, ja, men det er at du skal jo gjøre det, ikke vel?
1: Jo, det er jo det.
0: Så du har begynt på juleøl, du, ja?
1: Ja, juleøl hadde de begynt med, men de har begynt med julebrusen.
0: Åja, de har begynt med den, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg så det i uka, så har det gått, og så har de jo begynt å snakke om at butikkerne begynner for tidlig å legge ut disse her såkalte julevarene.
1: Ja, jeg ser det.
0: Hva mener du om det?
1: Jo, det kan jo være litt tidlig etter hvert. Jeg ser der som jeg var på hans sønn, men jeg begynte å jobbe på et der som heter Hjemfix, det er jo en danske kjede da, som startet opp og sprer seg mer og mer rundt i Norge, men de hadde jo fått en julevaren jeg holdt på pakket ut.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er litt tidlig, jeg da, hvis man sier det.
0: Ja, men du vet, du er ikke nødt for å kjøpe det.
1: Nei, du må ikke kjøpe. Jeg så vinner på Europris også i dag.
0: Ja, det
1: var
0: det
1: vel også. Begynt
0: på julevarene, ja.
1: Fullt inntok, ja.
0: Men det gikk greit å bare se på det, og gjorde det ikke.
1: Ja, bare går rett forbi.
0: Det er ikke sånn at hvis du ser noen julevarer, at du plent må kjøpe det bare for at det står der.
1: Nei, du må ikke det.
0: Nei, du kan godt bare ha nasen i sky og bare øve seg hele greia.
1: Stemmer det,
0: Så går du bare og kjøper det du skal ha i stedet for.
1: Ja.
0: Så slipper du å irritere deg over den bagatellen.
1: Ja, jeg er ikke noe irritere, skriver jeg.
0: Nei, er det vel?
1: Nei, det er ikke.
0: Det er ikke noe slags av verdenskrig for.
1: Nei, det er det i hvert fall ikke.
0: Nei. Jeg forstår butikkene som gjør det også, for det at de skal jo også leve.
1: Stemmer det.
0: Og de varene som de bestiller inn, det er jo lenge før jul, det er jo for sommerstid, vet du.
1: Ja.
0: De tenker på jul.
1: De begynner vel å bestille inn i mars-april, tenker jeg også.
0: Ja, det er det de gjør. Da reiser de på julemesse for å plukke ut det de skal selge til jul.
1: Det er sånn det,
0: ja. Ja, og sånn er det med mye av julemusikken også vi spiller. Det er mye av den som er spilt inn i hver varme sommersdag.
1: Det skal julebord bestille i tidlig.
0: Ja. Det gjør de.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det bare.
1: Sånn er det bare.
0: Men hadde vel et spørsmål hadde med det?
1: Det var vel Haugesund.
0: Ja, det var jo det.
1: Det er jo Haugaland.
0: Haugaland, ja.
1: Haugaland.

Tell me about it, ja, det var jo Tanja Tøkker, det. Det var det jo et ønske da ifra Sissel Jensen, ja. Jeg har fått et spørsmål ifra Nelly Tengs, hva jeg gjorde på Tengs, ja, jo, det kan godt fortelle det en gang til. Det var speiderleir, pinse, I et eller annet, og de har vært vel, ja, rundt 70-tallet, så det begynner jo å bli noen år siden, da var det leir på andre siden av elva der. Der var vi en hele pinse, og været, det var jo fantastisk, og vi koste oss, så hadde det kjekt og greit. Så jeg mener ikke om det. Kjekke plass å være. Da må vi gå litt grann tilbake til ønskene våre, ja. Da var det Rino, jeg bare tar den med en gang, for jeg har ikke spilt den I dag, jeg spilte den jo I går. Og det var jo den fra Salme 137, Rivers of Babylon, Bonnie M.